0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Не осінь, а пісня. Це Нова Лайн. На Нова Лайн. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
6: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
7: Осінь.
6: Your autumn sounds louder here.
7: Із присмаком музики.
8: Присмаком музики.
7: На Нова Лайн.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Radio Station. Nova Line.

0: Кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв. Горнятко – для супу, а філіжанку – для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелень.

0: Вітер осені. У кожній пісні нова лайф. В Україні 7 година.
1: Радіо Нова Лайн. Хітові танці
2: в твоєму місті. Харків 97.1. Запоріжжя 97.4. Суми 92.9. Лінія хітового настрою Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
1: Там, де народжуються хіти.
0: Уляна Шуба. Ой, мам.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Robin Schulz and To Automat.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє – радіо Новалайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Ранечка на Нова Лайн.
1: Привіт! Музичним релізом наразі потішила співачка Кула. Її нова музична робота має назву «Підстоп». І за словами виконавиці, це трек про сильне тяжіння двох закоханих людей. Коли хочеться взяти паузу, щоб побути лише удвох. Але головне, що виділяє цей трек серед інших робіт Кули – експериментальне звучання. У роботі «Підстоп» поп-музика поєднана з елементами соулу, госпелу та джазу. Тож пропоную послухати це цікаве звучання від Кули.
0: Прослушка на Нова Лайн.

0: служка на Nova Line.
1: У роботі під стоп зараз почули спокусливу та грайливу сторону Коли. І це амплуа точно пасує виконавиці. Окрім цього, під стоп став першою частиною трилогії Коли про різні етапи кохання. Тож скоро на нас чекають нові музичні історії. А тут з вами була RJ Anna. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Заряджаємо.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
2: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

0: В Україні 8 година.
1: Перви музики Нова Лайн в твоєму місці.

0: хітового настрою «Нова Лайн». Головне в деталях.
1: Зеленський увів у дію санкції проти Мендель. Туск заявив, що не можна виключати російської ескалації на території Польщі. Онуфрійчук додала 2 золота в окремих фіналах гран-прі з художньої гімнастики в Брно. ДТЕК запустив проєкт для відстеження міграції лелек. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБУ проти своєї колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Про це йдеться в указі президента. Мендель опинилася серед 10 росіян та українців, проти яких запровадили санкції через розповсюдження дезінформації та російської пропаганди і підтримку агресії РФ проти України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже посилених дій з боку Росії. За його словами, не можна виключати, що ескалація може торкнутися і польської території. Про це пише RMF24. Він додав, що в разі потреби союзники мають бути готові до спільної відповіді. Таїсія Онуфрійчук додала 2 золота в окремих фіналах гран-прі з художньої гімнастики в Брно. Лідерка збірної України після перемоги у багатоборстві також тріумфувала у фіналах вправи з м'ячем та булавами. Загалом 3 золоті медалі на останньому етапі сезону. За 4 етапи гран-прі 2026 Онуфрійчук здобула 11 медалей, з яких 10 найвищого ґатунку. ДТЕК запустив проєкт для відстеження міграції лелек. Трек лелек створили для спостереження за білими лелеками під час міграції, щоб визначити маршрут та ризики під час шляху мігруючих птахів. Дослідження проводять за допомогою GPS-трекерів, які відслідковують шлях, відстань та зупинки 10 молодих лелек, фіксуючи координати. Інформація згодом відображається на інтерактивній карті.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 94 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні очікується хмарна погода. На півдні трохи дощитиме, у повітрі 19 градусів тепла. На півночі хмарно, на термометрі плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями, в день температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 21. На сході можливі невеликі опади та 17 тепла у середньому. У столиці України хмарно та без опадів. В день повітря прогріється до плюс 18 максимум. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифом.

0: А в нас попереду цілий тиждень, і теж за кілька хвилин продовжить Інуса Давуда з композицією «Down, down, down».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Nova Line». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.

0: 936-886-888 или +38-097-688-66-88.
1: Просим пройти до найближчого
2: соціальна реклама.
1: Зберігайте спокій та порядок.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Просим пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: Це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Новолайн.

0: Нова Лайн.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату, а окріп – дуже гаряча вода?
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
3: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: композицією «Down, Down, Down» прозвучали в ранковому етері понеділка. Настав час нашої традиційної рубрики «Історія одного дня», трошки фактів, аби розім'яти мозок, а далі ще більше музики для чудового настрою.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Починаємо новий тиждень зі згадки про визначні події минулого. 14 вересня у світі відзначають
2: День танкових військ в Україні, День живої творчості та День пончиків із кремом у США.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1929 року футболісти київського «Динамо» провели свій перший міжнародний матч. 1939 року у США в повітря піднявся перший вертоліт Сікорського, а 1984-го відбувся перший у світі переліт через Атлантичний океан на повітряній кулі.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Чарльз Дейна Гібсон, американський художник та ілюстратор, Ренцо Піано, італійський архітектор, один із творців стилю хай-тек, та Емі Вайнхаус, британська співачка, авторка пісень та музикантка.
0: З іменинами сьогодні вітаємо Дар'ю, Марту, Микиту і Семена.
2: Нехай понеділок подарує вам позитивні емоції.
1: Історія одного дня.

0: Чіва залишає нам трохи легкої меланхолії і ностальгії. А зараз саме час додати енергії, бо для успішного нового дня потрібен зовсім простий рецепт – музика, позитив і вітаміни. Парфенюк з треком «Вітамін» поповнить запаси корисних речовин буквально за мить.
1: Соціальна реклама. Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
4: та
3: порядок.
4: Потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.

0: Оскара та Ендрю Бейтса ми поринули до казкової атмосфери таємного саду та польоту, де зникають усі проблеми. Позитивні ноти вже готові підхопити Джо Стоун з композицією «Make a Love».
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив на форумі Ялтинської європейської стратегії. Вперше за 22 роки існування цієї міжнародної платформи спікером заходу став мер міста. Під час панельної дискусії щодо готовності України до зими Ігор Терехов поділився досвідом підготовки Харкова в умовах постійних обстрілів. За його словами, місто зменшує залежність від великих об'єктів енергетики, встановлює когенераційне обладнання і мобільні котельні, а також впроваджує системи накопичення енергії. Мер наголосив, що ключовим чинником стійкості є підготовлені люди і чітка координація аварійних бригад після ворожих ударів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
6: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
11: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
13: Заряджаємо зранку до вечора.
14: Лінія хітового настрою.
13: Нова Лайн.

0: сприятливий час для роздумів про майбутнє.
1: Телець. Якщо ви самотні, то придивіться до свого оточення. Можливо, ваше щастя зовсім поруч.
2: Близнята.
0: Довіряйте собі та уникайте надмірного тиску зі сторони рідних.
2: Рак.
1: На вас чекає день, сповнений новими враженнями.
2: Лев.
0: У понеділок вас будуть супроводжувати легкість та натхнення.
2: Діва.
1: Цього дня ви можете отримати бонуси чи додаткове джерело доходу.
2: Терези.
0: На вас чекає активний та насичений на нові враження день.
2: Скорпіон.
1: Сьогодні ви зможете завершити важливі справи та відчути задоволення від результату.
2: Стрілець.
0: Цього дня потрібно довіряти своїй інтуїції, але уникати поспішних рішень.
2: Козоріг.
1: Понеділок мине продуктивно та принесе гармонію.
2: Водолій.
0: Домашні справи та сімейні зустрічі піднімуть вам настрій на увесь день.
2: Риби.
1: В особистому житті на вас чекає пристрасть та емоції.

0: Девід Юліка подарував яскраві барви і аромати. Завершуємо годину, попереду нова. Розпочнемо її з тиші. У 9-й за традицією хвилина мовчання.
1: Заряджаємо! Заряджаємо!
2: You are listening to Nobeline Radio Station.
1: В Україні 9-та година.
3: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина

0: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно трафіклані ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ атакувала Кабом Ізюм на Харківщині. Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ. У США вперше застосували таємний суд для іноземців-терористів. Карні заявив про можливий унікальний союз Канади і ЄС. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі Росія авіабомбою атакувала Ізюм на Харківщині. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. За його даними, росіяни зруйнували 4 приватних домоволодіння. Ще 5 пошкодили. Також є пошкодження легкових авто. Внаслідок удару постраждали 3 людей, серед них 2-місячна дитина. Генпрокурор Руслан Кравченко після подання у відставку заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Крім того, генпрокурор підписав підозру близькій до керівника САП людині у спробі пропонування суддям ВАКС хабара та допомозі в ухиленні від мобілізації. За словами Кравченка, раніше від цього його нібито стримував Зеленський. У свою чергу президент закликав парламентарів підтримати звільнення Кравченка. Назіру Хаджізаду, афганку, яка мала законний статус постійної резидентки США, депортували з країни в рамках першого в історії розгляду справи спеціальним таємним судом. Він призначений для розгляду справ негромадян США, яким висувають звинувачення у тероризмі, а докази є конфіденційними. Про це пише BBC. Громадянку Афганістану звинуватили в тому, що вона була матріархиною групи та працювала над радикалізацією родини. Хаджізаду визнала себе іноземкою-терористкою та відмовилася оскаржувати рішення. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна має намір укласти унікальний альянс з ЄС. Про це повідомляє «Укрінформ». При цьому прем'єр наголосив, що Канада не прагне набути членства у Євросоюзі. Водночас, за даними The Wall Street Journal, Канада та ЄС обговорюють шляхи забезпечення вільного переміщення канадських товарів, послуг і працівників, а також створення інфраструктури для постачання канадських енергоресурсів до ЄС.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 94 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі хмарно та без істотних опадів, у повітрі плюс 20 максимум. На півдні похмуро та прохолодно, на термометрі 15 градусів тепла у середньому. На заході переважно хмарно та без опадів, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 20. На сході дощитиме, місцями можливі зливи, а у повітрі до плюс 18. У столиці України хмарно та без істотних опадів, на термометрі від 12 до 20 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба.
0: Головне в деталях. Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Христонько, просто би хотіла.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: κάποια ημέρα στάνω.
1: Запам'ятаємо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло. Заряджаємо щодня і ночі.

0: що для нього головне в музиці – це чесність, тому композиція «Відчуваєш» створювалася без гонитви за трендами, як особиста історія, яка в підсумку відгукнулася в серцях тисяч людей. Рухаємося далі. Авічі з треком «Хей, Бразе» буквально за мить.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
5: Радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн.

0: Мадонна та Кайлі Міноуг, композиція «Love Sensation», перша у кар'єрі співачок спільна робота, викликала шалений захват прихильників. Поділяємо і надихаємося новими треками. В нас на черзі «Карта світу» – «Придебашка».
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Харкова Ігор Терехов взяв участь у презентації воєнно-історичного нарису про харківський контрнаступ, який відбувся в Києві. Під час виступу мер наголосив, що звільнення області стало психологічним переломом для всієї країни. А запеклі бої та оборона міста змінили дух харків'ян. За його словами, якщо навесні 2022 року в місті залишалося трохи більше 300 тисяч мешканців, то зараз Харків налічує вже близько 1,5 мільйона жителів. Ігор Терехов подякував силам оборони за подвиг і підкреслив, що вистояти в перші дні повномасштабної війни вдалося завдяки єдності військових, міських служб, бізнесу та звичайних містян.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Харків. 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Зберігайте спокій та порядок.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
12: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
14: Лінія хітового настрою.
15: Нова Лайн.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо лікарський рецепт, а коли про ліки – лікарський препарат. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Це Нова Лайн.
0: І з присмаком музики. На Нова Лайн.

0: Something Else та Labi C, Fred Track, I Wonder If You Know. Цікаво, що ранні версії треку роками ширилися мережею, але постійно видалялися через проблеми з авторськими правами на вокал. Залишаємо усі проблеми в цій годині. На початку нової, на нас чекають новини і багато музики. В Україні 10 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: Вночі сили ППО збили 85 ударних дронів. У НАБУ відреагували на заяву Кравченка про підозру кривоносу. РФ завербувала на війну в Україні понад 28 тисяч іноземців. Карні заявив про можливий унікальний союз Канади і ЄС. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: У ніч на 14 вересня Росія атакувала Україну 108 безпілотниками різних типів, у тому числі реактивними. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона знищила або подавила 85 російських БПЛА. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 7 локаціях. У НАБУ відреагували на заяви Руслана Кравченка про підписану підозру. За їх даними, директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручали жодних підозр. А заяви Руслана Кравченка розцінюють як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Там також заперечили, що вилучали кримінальні провадження, про які говорив генпрокурор. Крім того, бюро ніколи не вимагало недоторканності для своїх працівників чи інших людей. Детальнішу інформацію НАБУ обіцяє надати згодом. Росія завербувала на війну проти України понад 28 тисяч іноземців, більшість із них – з країн Африки. Про це повідомив начальник ГУР Олег Іващенко. За його словами, РФ продовжує отримувати військову допомогу від КНДР. Зокрема, у Курській області зараз перебувають приблизно 8 тисяч північнокорейських військових, а їхня кількість може зрости до 50 тисяч. Також Північна Корея продовжує надавати РФ ракети. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна має наміри укласти унікальний альянс з ЄС. Про це повідомляє «Укрінформ». При цьому прем'єр наголосив, що Канада не прагне набути членства у Євросоюзі. Водночас, за даними The Wall Street Journal, Канада та ЄС обговорюють шляхи забезпечення вільного переміщення канадських товарів, послуг і працівників, а також створення інфраструктури для постачання канадських енергоресурсів до ЄС.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 94 копійки.
5: Про погоду.
6: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі хмарно та без істотних опадів, у повітрі – плюс 20 максимум. На півдні – похмуро та прохолодно. На термометрі – 15 градусів тепла у середньому. На заході – переважно хмарно та без опадів. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 20. На сході дощитиме, місцями можливі зливи. У повітрі – до плюс 18. У столиці України хмарно та без істотних опадів. На термометрі – від 12.
7: Повітряна тривога триває.
6: На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
5: Головне в деталях. Альона Омаргалієва. Музико.

0: іконічного треку «Закохана» від Дантеса припала на період особистих змін у житті артиста. Сподіваємося, приємних і солодких, бо гірко, але з медом вже є у Маші Кондратенко. Почуємо і переконаємося за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс статься добровольно. С помощью проекта

0: Алло, це служба порятунку нервів?
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Взагалі це Новолайн.
2: Якщо що.

чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line.
3: Тойні Дакайс. Your body.

0: Після розчарування у коханні надія знайти справжні почуття не згасає. Quest Pistols, Wellboy та Парфенюк з треком «Дівчина» додали романтичного настрою цій осені. Виклик приймає Макс Барських з композицією «Стерти чат».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: композицію The Riddle, той випадок, коли слова під музику, як чернетка, так і залишилися у фінальному треку. Інколи такий простий підхід спрацьовує ідеально, переконаний Паші, що з треком до лампочки додасть понеділку легкості.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов запропонував створити оперативний штаб для взаємодопомоги між українськими містами під час зими. Свої пропозиції міський голова висловив під час форуму Ялтинської європейської стратегії. За його ініціативи, громади мають заздалегідь сформувати аварійні бригади, готові оперативно виїжджати на допомогу регіонам, які постраждають від обстрілів. Прикладом такої співпраці вже стала робота харківських комунальників у Кривому Розі. На переконання Ігора Терехова, таку взаємодію потрібно організувати в масштабах країни вже зараз.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
11: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
13: Новалайн.

0: sexy and I know it.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Заряджаємо.

0: запальним і таким сонячним треком «Маргарита» завершує годину. Свіжий заряд музики і емоцій отримаємо в новій, але спочатку актуальне у світі новин. Створіть настрій разом з нами. В Україні 11 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: Російські війська атакували Прилуки на Чернігівщині. До України прибув спікер Палати представників парламенту Японії. Кравченко заявив, що виїхав за кордон у відрядження. РФ завербувала на війну в Україні понад 28 тисяч іноземців. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Зранку 14 вересня російські війська атакували Прилуки, що на Чернігівщині. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є двоє загиблих. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з посиланням на начальника Прилуцької РВА Володимира Чернова. За її словами, у місті зафіксували щонайменше два вибухи, унаслідок яких у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. До України з першим візитом прибув спікер Палати представників парламенту Японії Еске Морі. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, очікується предметна розмова про подальшу підтримку України та нові можливості для співпраці між парламентами Японії та України. Руслан Кравченко цієї ночі виїхав за кордон у відрядження. Він підтвердив інформацію та заявив, що зустрінеться з міжнародними партнерами, аби розповісти про ситуацію в українській антикорупційній системі. Крім того, депутат Давид Арахамія повідомив, що 15 вересня Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора Руслана Кравченка за поданням президента Зеленського. Росія завербувала на війну проти України понад 28 тисяч іноземців. Більшість із них – з країн Африки. Про це повідомив начальник ГУР Олег Іващенко. За його словами, РФ продовжує отримувати військову допомогу від КНДР. Зокрема, у Курській області зараз перебувають приблизно 8 тисяч північнокорейських військових, а їхня кількість може зрости до 50 тисяч. Також Північна Корея продовжує надавати РФ ракети.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 94 копійки.
5: Про погоду.
6: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі хмарно та без істотних опадів. У повітрі – плюс 20 максимум. На півдні похмуро та прохолодно. На термометрі 15 градусів тепла у середньому. На заході переважно хмарно та без опадів. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 20. На сході дощитиме, місцями можливі зливи. У повітрі до плюс 18. У столиці України хмарно та без істотних опадів. На термометрі від 12 до 20 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
5: Головне в деталях.
4: Nova Line and you.
7: Pop Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Яскраві кольори покращують настрій після треку «Червоний мак» від Колібрі та Златико. Осінню хандру, переконана, як рукою зніме. А що як додати запальних мелодій, таких як трек Аліни Гросу «Дурна любов»? Ефект перевіримо за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це
2: Нова Лайн. Радіо
3: Нова Лайн.
4: Nova Line.
5: Your autumn sounds louder here.
6: Nova Line.

повертаємось туди, туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях просто Нова Лайф. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
0: Заряджаємо.

0: Віктор Павлік композицію «Тебе кохаю» розповів нам дуже лірично і щемливу історію, що зігріває душу та підтверджує глибину почуттів, які емоції передають музичні новинки. Дізнаємося з рубрики «Прослушка» з Ерджей Аною просто зараз в етері «Нова Лайн FM».
1: Прослушка. Прослушка. На «Нова Лайн».
2: Привіт! Музичним релізом наразі потішила співачка Кола. Її нова музична робота має назву «Підстоп». І за словами виконавиці, це трек про сильне тяжіння двох закоханих людей. Коли хочеться взяти паузу, щоб побути лише удвох. Але головне, що виділяє цей трек серед інших робіт Коли – експериментальне звучання. У роботі «Підстоп» поп-музика поєднана з елементами соулу, госпелу та джазу. Тож пропоную послухати це цікаве звучання від Коли.
1: Прослушка. Прослушка на «Нова Лайн».

0: Служка на Нова Лайн.
1: У роботі «Підстоп» зараз почули спокусливу та грайливу сторону Коли. І це амплуа точно пасує виконавиці. Окрім цього, «Підстоп» став першою частиною трилогії Коли про різні етапи кохання. Тож, скоро на нас чекають нові музичні історії. А тут з вами була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі 3 зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Нова Лайн щовечора о 21:50. Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Ейв. Meet me in the dark.

0: Commit Me in the Dark в етері Nova Line. Інколи, щоб побачити разом світло, варто зустрітися саме у темряві. Я буду чекати, сміливо відповідають Інна та Ріхаб композицію I'll Be Waiting.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відзначили День фізичної культури та спорту. З професійним святом атлетів і тренерів привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував спортивній спільноті за стійкість і роботу в умовах обстрілів, а також нагадав про славетні здобутки харківських олімпійців та параолімпійців. За вагомий внесок у розвиток галузі кращі фахівці отримали міські відзнаки. Ігор Терехов підкреслив, що навіть під час війни Харків зберігає свої традиції та продовжує виховувати нове покоління чемпіонів. Також спортивні заходи традиційно пройшли в закладах освіти. Школярі та студенти брали участь в естафетах, змаганнях та інших спортивних активностях.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

разова з треком «Сильна» просила відпустити минуле, взяти життя в свої руки і обрати шлях до щастя. А ми відпускаємо годину, що минає. Попереду полудень. В Україні 12 година.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо.
4: Увага!
5: Головне в деталях.
6: У Прилуках зросла кількість загиблих наслідок атаки РФ. До України прибув спікер Палати представників парламенту Японії. До Ради надійшло подання на звільнення генпрокурора Кравченка. Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для «Петріот». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Зранку 14 вересня російські війська атакували Прилуки, що на Чернігівщині. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з посиланням на начальника Прилуцької РВА Володимира Чернова. Наразі відомо про 3 загиблих та 7 поранених. У місті зафіксували щонайменше 2 вибухи, унаслідок яких у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. До України з першим візитом прибув спікер Палати представників парламенту Японії Еске Морі. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, очікується предметна розмова про подальшу підтримку України та нові можливості для співпраці між парламентами Японії та України. До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського на звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин. Нагадаємо, що раніше депутат Давид Арахамія повідомив, що голосування у Верховній Раді за відставку генпрокурора Руслана Кравченка відбудеться завтра. Україна може отримати ліцензію на виробництво менш сучасних ракет для «Петріот», повідомив президент США Дональд Трамп. Напередодні Зеленський заявляв, що разом з Трампом політично вирішив питання про виробництво ракет для «Петріот» в Україні. Однак американський президент ще не погодив передачу технологій.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 94 копійки.
5: Про погоду.
6: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі хмарно та без істотних опадів, у повітрі – плюс 20 максимум. На півдні похмуро та прохолодно, на термометрі – 15 градусів тепла у середньому. На заході переважно хмарно та без опадів, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 20. На сході дощитиме, місцями можливі зливи, у повітрі – до плюс 18. У столиці України хмарно та без істотних опадів, на термометрі – від 12 до 20 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».

0: что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Лінія хітового настрою.
1: «Нова Лайн».

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Це Nova Line.
3: Осінь.
2: Це Nova Line.
3: І з присмаком музики.
4: На Nova Line.

0: Кеті Перрі став фінальним в переведенні платівки 1.4.3. Назва альбому є цифровим кодом фрази «I love you», і трек «Окей» ідеально доповнює цю тему, фокусуючись на безумовному прийнятті та любові. А наш етер продовжить Сова та Хас з композицією «Гей степами» буквально за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама. Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Нова Лайн. 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Щоб хтось вірив у твої сили, тоді наче виростають крила. Віталій Козловський треком «Мала змогла» подарував їх всім, кому потрібна підтримка. Рухаємося далі. На черзі клан «Карузель» з композицією «Райт». Понеділок триває. Зробимо його насиченим.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
7: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: композицію далі завершують годину. Час рухатися вперед, залишити позаду все зайве і просто насолоджуватися музичною компанією з RJ Aliphim, що ще вже готова підхопити етер. Залишайтеся з Nova Line. Дванадцята година у студії.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Після атаки РФ на Прилуки кількість загиблих зросла до 3. СБУ затримала жительку Дніпра за підозрою у співпраці з РФ. Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для «Петріот». Зеленський надав подання про звільнення генпрокурора Кравченка з посади. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ зранку атакувала середмістя Прилук на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 3. Ще 7 поранені. Про це повідомили в обласній поліції. Там заявили, що в місті зафіксовано щонайменше 2 вибухи, внаслідок яких у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. На місці влучання у складські приміщення працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. У Дніпрі Служба безпеки України затримала місцеву жительку, яку підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації для підготовки ракетно-дронових ударів по місту. Про це повідомили у СБУ. Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон із доказами передачі інформації РФ. Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Україна може отримати ліцензію на виробництво менш сучасних ракет для «Петріот». Про це заявив президент США Дональд Трамп. Напередодні Зеленський розповів, що разом з Трампом вирішив питання про виробництво цих ракет в Україні. Згодом американський президент заявив, що ще не погодив передачу технологій. До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Завтра у Верховній Раді будуть голосувати за його відставку.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 94 копійки.
1: Про погоду.
2: 15 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмура та можливі дощі. У повітрі плюс 18 в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачаються невеликі дощі, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме, у повітрі до плюс 20 градусів в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, Служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: бажань. Просто зараз.
1: Новий тиждень продовжується гаряче з вокзалом бажань. Ця вітально-музична програма вже відчинила свої ворота, щоб впустити в понеділок більше драйву і позитиву. Його у привітах надсилайте на студійні месенджери, офіційний сайт і у коментарях під телеграм-постом. А ще дзвоніть особисто до 14-ї. На зв'язку з вами RJ Ліфі, а музичну подорож почнемо з М'ятою та Іваном Наві.
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06 7 7 2 8 28 3 8. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: передає привіт своїй дружині Аліночці, яка сьогодні має кілька уроків по вокалу. Сонечко, я чекатиму тебе додому зі свіжим борщиком. Такий був перший привіт, і відразу після нього наступний від Олександри. Привіт, Новолайн FM, хочу замовити у вас свій улюблений трек «Горлиці» від Скайлер і подякувати Лізі за допомогу. Тож, замовлений сингл від Петері далі, друзі, а я чекаю нових музично-вітальних повідомлень від вас протягом цієї години.
1: Вокзал бажань на радіо Новолайн.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна вайбер або ватсап.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн. Фішер Флоренс Амен. Waterlife. Fit Florence Summon.

0: життя прекрасне, але не в понеділок, скажете ви у відповідь на трек «What a Life» від Фішер та Флоренс Арманд. Не матимете рацію, бо всі дні прекрасним його можете зробити саме ви своїми привітаннями. З днем народження вітаємо нашого хресника Дениса. Бажаємо нашому хлопчику гарно закінчити школу і стати тим, ким ти мрієш. Нехай тобі зустрічаються лише хороші люди і багато пригод. З любов'ю, Олена та Валерій. А я ще додам, що мрії можуть змінюватись. Головне – бути щасливим. Ще один привіт надіслала Лідія із Одеської області. Для всіх, хто втомився і не хоче працювати. Я з вами, але треба годувати кота-артиста. Тому сил нам і багато кави. Поставте у Маргалієву. Цікава кличка, до речі, улюбленця. Впевнена, що у вас навіть буває своє домашнє шоу. А вітально-музична програма «Вокзал бажань» теж триває до 14-ї. Нагадую, звертайте за студійними координатами. А також лишайте привіти у коментарях під постом в телеграм-каналі. Ну і дзвіночкам до прямого етеру я теж буду рада.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Радіо Альона Маргалієва вчергове похвалила свого мужчину спеціально на музичне замовлення Лідії із Одеської області. На своє ви можете зробити у другій половині вітальної програми. Всі вітання та привіти, друзі, надсилайте вже зараз. За цю чарівну годину продовжить іронія від Шугара про кожного другого колишнього. Дівчата, не пропустіть цей хіт.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.

0: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал Бажань на радіо Нова Лайн.

0: Дівчата, якщо цей трек Шугара – ваша історія, то пропоную вам музичну терапію. Ви пишете йому привіт і культурно висловлюєте власну думку про нього, про свого колишнього, а я ставлю ваш улюблений трек для вашої душі. Координати 068-728-2838 для прямих дзвінків, повідомлень у месенджери. Ну і, звісно, пишіть під телеграм-постом та на наш офіційний сайт novaline.fm. Всі дзвінки та повідомлення відповідно до вашого мобільного тарифу і до 14-ї години. А далі пише Христина для подруги Олівії, яку запрошує на шопінг, ну його всі ті справи написала вона. І я підтримую дівчат, але після 14-ї, бо до цього чекаю ваших вітань, друзі.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Кавер від Джона Фогерті та Outliers'а, від Макса привіт у рідне місто Харків, який тримається мужній і сильний. Мрію сюди повернутися і хочу передати привіт своїм давнім знайомим, колегам із Каразінського, а також Іринці та Олі від Макса Клименка. І ще одне вітання щойно прилетіло. Хочу привітати чоловіка з днем народження. Антоне, нехай всі твої бажання збудуться, а слухачам Nova Line мирного неба та тихого дня. І всі ці побажання, друзі, супроводжуватиме романтичний і щирий трек далі у вокзалі бажань.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Наша станція вокзал, побажай.
0: На нова.

0: Із польотів вам світить лише чайка в небі, то літайте подумки. With the Way – свіжа музична робота Інни, яка потрапила у наш вокзал бажань. Літальний політ має 15 хвилин попереду, друзі. Встигніть на рейс після Олі Цибульської у нашій вітальній програмі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Новалайн.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн, на Нова Лайн.
3: Вокзал бажань. Просто

0: не вмерла, друзі. Нехай це буде девізом вашого понеділка, який чудово сформулювала Оля Цибульська. Саме з нею продовжуємо денний вокзал бажань і слухаємо наступні привіти. Від Євгенії. Ті, хто не любить понеділок, напевно, не так люблять свою роботу, як я. Привіт колегам Любі та Олі у пекарню в Полтаві. Хай день буде солодким. Далі анонімний привіт для Ані. Бажаю тобі бути щасливою, нарешті піти на танці, як ти і мріяла. І бажаю легкого робочого тижня. І ще привіт для Олега від коханої Настуні. Нехай сонце для тебе сяє, нехай все складається у бізнесі, нехай рідні будуть живі, здорові, нехай просто буде спокійно. Люблю тебе і завжди поруч із тобою. З днем народження, мій хороший. Нагадую цей привіт від Настуні для Олега. І всі ці побажання, друзі, автоматично передаються тим, хто їх чує зараз. А ще можна додати і класний трек, нагадую. Все замовляйте до кінця цієї години, а тим часом продовжуємо офісну вечірку з позитивом.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

що ж, наша денна вечірка все ще триває. Ще один привіт від Віталія для прекрасної дівчинки Інночки, яка не виходить з моєї голови. А раптом це кохання. Привіт, їй написав Віталій. Ну так от позитив, друзі, вплинув на інших людей. Саме це і є метою нашого вокзалу бажань, який, нагадую, триває з 13 до 14, з 19 до 20 по буднях. Тому поки вечірка все ще триватиме кілька хвилин, нагадаю, що писати можна на наш офіційний сайт novelen.fm, у телеграм-каналі під спеціальним вітальним постом і, звісно, за нашими координатами, які ми постійно нагадуємо. І обов'язково, друзі, можна замовляти улюблену композицію. Все ще триває наша вечірка.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: мене, де знаходиться рай, то я увімкну вам трек босом. З її композицією «Мій рай» завершуємо вітальну годину. Наступна сьогодні з 19-ї з Алексом Крашем. На попереду нова музична і свіжі новини. Джей Ліфі з вами у студії «Нова Лайн ФМ» для класного понеділка і щирого настрою.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.
0: Рівно 14-та в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Після атаки РФ на Прилуки кількість загиблих зросла до 3. Україна отримає бюджетну підтримку від Світового банку. Польща планує прискорити рух транспорту на кордоні з Україною. Зеленський надав подання про звільнення генпрокурора Кравченка з посади. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Армія РФ зранку атакувала середмістя Прилук на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 3. Ще 7 поранені. Про це повідомили в обласній поліції. Там заявили, що у місті зафіксовано щонайменше 2 вибухи, у наслідок яких у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. На місці влучання у складські приміщення працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Україна отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, гроші надійдуть у межах програми «Peace in Ukraine». Уряд планує їх спрямувати на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Польща планує прискорити рух транспорту на кордоні з Україною після атаки на потяг біля пункту пропуску «Яготин». Таке рішення було ухвалено, щоб не створювати скупчень, які можуть бути цілями для РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, прикордонники, військові та поліція мають налагодити рух так, щоб не утворювати затори та не було накопичень вантажівок із пальним. Додамо, що напередодні голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що російський дрон влучив біля пункту пропуску «Яготин» на українсько-польському кордоні. До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Завтра у Верховній Раді будуть голосувати за його відставку.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 94 копійки.
4: Про погоду.
5: 15 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмуро та можливі дощі. У повітрі плюс 18 в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачають невеликі дощі, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме, у повітрі до плюс 20 градусів в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо.

0: відомий своїми реміксами і власними роботами, серед яких «Breathless». 5 хвилин, щоб перевести подих, і знову пустимось у танець. Мама Ріка запалить на своїй молодій вулиці після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну и не брегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. «Нова Лайн». Тримай свою лінію.

колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Alok, Jennifer Lopez. Everything's fine.

0: класичних звернень сонечко, зайче, котик можна використовувати питомо українським. Голубенька, квітка, золоце, врешті-решт. Як свого коханого називає солістка гурту «Казка» Олександра Зарійська, я не знаю, але гадаю, що приблизно так і називає. А далі вирушимо до Нью-Йорка. Пітера Карліта і Софі Такер. Цікава подорож для найдорожчих.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: дослухайтесь до серця Дорофєєвої і водночас до свого. Ваш хардбіт не підведе, на що реагуєте і ваше. Без драми парусів послухаємо історію молодої співачки Роні, пов'язаної з шафою, і вже після перерви на радіохвилі цього понеділка.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо.
10: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми: дути губи, мати зуба, гострити ніж або сипати вогнем.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Nova Line.

0: початок цього треку завжди викликає легку усмішку. Собака хоче додому, а наприкінці робочого дня, особливо в понеділок, ми всі трохи цей собака. Цей день поступово йде за своїм планом, а година завершується треком від Лі Летай. З думками про дійми теплу ковдру намагаємось працювати ефективно. Далі свіжі новини і класні треки, а в студії з вами RJ Ліфі. За часом.
1: Нова лайм реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Після атаки РФ на Прилуки кількість загиблих зросла до 3. Україна отримає бюджетну підтримку від Світового банку. Польща планує прискорити рух транспорту на кордоні з Україною. Зеленський надав подання про звільнення генпрокурора Кравченка з посади. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ зранку атакувала середмістя Прилук на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 3. Ще 7 поранені. Про це повідомили в обласній поліції. Там заявили, що у місті зафіксовано щонайменше 2 вибухи, унаслідок яких у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна. На місці влучання у складські приміщення працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Україна отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, гроші надійдуть у межах програми «Peace in Ukraine». Уряд планує їх спрямувати на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Польща планує прискорити рух транспорту на кордоні з Україною після атаки на потяг біля пункту пропуску Яготин. Таке рішення було ухвалено, щоб не створювати скупчень, які можуть бути цілями для РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, прикордонники, військові та поліція мають налагодити рух так, щоб не утворювати затори та не було накопичень вантажівок із пальним. Додамо, що напередодні голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що російський дрон влучив біля пункту пропуску Яготин на українсько-польському кордоні. До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Завтра у Верховній Раді будуть голосувати за його відставку.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 94 копійки.
1: Про погоду.
2: 15 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмуро та можливі дощі. У повітрі плюс 18 в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачають невеликі дощі, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме, у повітрі до плюс 20 градусів в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. You are listening to Nova Line Radio Station. Nari, Paolo NH, Move Your Body.

0: робиш, то кажи мені правду.
1: Ця компанія завжди щира у своїй творчості, можете не сумніватись. Худак, столиця, Чіко, Катоші та Мотана потрудились над цими качовими мотивами про нову стадію кохання. Співачка Христонько теж готова відкрити душу після перерви. Про її плани на сімейне життя почуємо у треці «Просто би хотіла». Дочекайтесь за 5 хвилин.
2: Соціальна реклама.
3: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
2: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Радіо «Нова Лайн».
3: Спокій, лайн, до порядок. This is «Нова Лайн Радіо».
0: Христонько, просто би хотіла.

0: викинути когось із голови, туди треба щось покласти, щоб не бустувала. Клин клином, як кажуть у народі, але Іван Наві не чує, настільки закоханий. В такому ж стані зараз Альона Омаргалієва. Це відчується у її наступній ліричній роботі під назвою «Зійшла зоря».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі 3 зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
3: Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає Новолайн.

0: зачарувала Леді Гага щось таке, що всі зараз обговорюють народження її дитини. Кажуть, що подія сталася буквально кілька днів тому. Абракадабра стала музичним прикриттям, а нам краще відволіктись на іншу українську історію. Мама Ріка розкаже, як полюбила свого чоловіка далі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє – радіо «Новалайн».
2: Увага!

0: Рівно 16 година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це Нова Лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: Окупанти намагаються перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну блокаду Олешок на Херсонщині. У ЄС нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру призначення генпрокурора. РФ почала застосовувати керовані авіабомби, які можуть долітати до Одеси. Цього тижня Єврокомісія запропонує закон ЄС про безпеку дітей в інтернеті. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Жителі Олешок на тимчасово окупованій території Херсонської області залишаються у складних умовах. Російські окупанти не допускають до міста гуманітарні місії і жодним чином не сприяють евакуації людей. Водночас намагаються перекласти відповідальність за цю ситуацію на Україну. Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву. Військові РФ замінували дороги та підходи до міста. Автомобілі з продуктами розвертають на блокпостах. Цим росіяни фактично створили гуманітарну блокаду населеного пункту, яку пояснюють бойовими діями. Інформує Центр національного спротиву. У Єврокомісії нагадали, що Україна має провести реформу Офісу генпрокурора та запровадити конкурс на посаду генерального прокурора. Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Йдеться про реформи для забезпечення верховенства права в Україні та боротьби з корупцією, більш відомі як план «Качки-Кос». За словами речника, Єврокомісія наполягає на незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП та те, що їхню діяльність необхідно захищати. Російські військові почали застосовувати керовані авіабомби, які можуть долітати безпосередньо до Одеси. Раніше такі боєприпаси фіксували переважно в інших районах області. Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що для Одещини загрозу становлять, зокрема, боєприпаси на базі авіабомб масою 250 та 500 кілограмів. За його словами, удосконалення модулів та використання реактивних прискорювачів збільшило дальність польоту окремих боєприпасів до понад 120 кілометрів. Саме це створило загрозу їхнього застосування безпосередньо по Одесі. Єврокомісія 17 вересня запропонує закон ЄС про безпеку дітей в інтернеті. Він встановить мінімальний вік для користування соцмережами по всьому Євросоюзу. Про це пише політико, журналісти якого отримали в розпорядження частину підготовчих документів. За даними медіа, пропозиція передбачатиме єдиний для всього ЄС мінімальний вік, а також вимоги, щоб онлайн-продукти від початку розроблялися з урахуванням безпеки дітей.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польські злоти – 11 гривень 94 копійки.
5: Про погоду.
6: 15 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмуро та можливі дощі. У повітрі плюс 18 в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачаються невеликі дощі. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме, у повітрі до плюс 20 градусів в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: дебютний син гурту «Снеп» зайшов із козирів денсовим звучанням 90-х і вірою у власну силу. І це допомогло закріпити ретро-хіт у топ-200 найкращих пісень усіх часів. Продовжимо зі свіжим треком сьогодення. «Айрід» від Сіпа Той та Мінелі ловіть відразу після короткої перерви.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Увага!
4: Ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Зберігайте спокій та порядок.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
9: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
7: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
10: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
11: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
12: «Новолайн» – лінія хітового настрою.

про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: вважає, що якщо мріяти, то не скромно. Він трохи розкатав губу на її кохання, але реальність виявилася іншою. До неї повернена менш закохана Кола. Її свіжий трек ловить далі у прослушці.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт! Музичним релізом наразі потішила співачка Кола. Її нова музична робота має назву «Підстоп». І за словами виконавиці, це трек про сильне тяжіння двох закоханих людей. Коли хочеться взяти паузу, щоб побути лише удвох. Але головне, що виділяє цей трек серед інших робіт Коли – експериментальне звучання. У роботі «Підстоп» поп-музика поєднана з елементами соулу, госпелу та джазу. Тож пропоную послухати це цікаве звучання від Коли.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: У роботі під стоп зараз почули спокусливу та грайливу сторону Коли. І це амплуа точно пасує виконавиці. Окрім цього, під стоп став першою частиною трилогії Коли про різні етапи кохання. Тож скоро на нас чекають нові музичні історії. А тут з вами була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Характер осені в кожній пісні Nova Line.

0: колишніх опинився Макс Барських. Так стається, що навіть такі зірки падають, але продовжують горіти новими хітами. Дуа Ліпа не згасає, радує дуетну роботу з DaBaby, яку почуємо приблизно за 5 хвилин в режимі левітації. Опинимося з ними далі.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває відновлення дахів у житлових будинках. Від початку року фахівці Харківського ремонтно-будівельного підприємства відремонтували понад 24 тисячі квадратних метрів покрівель у більш ніж 600 будинків. Наразі робітники не лише усувають аварійні пошкодження, а й переходять на сучасні технології. Замість старого шиферу комунальники вкладають довговічний металопрофіль, підсилюють покрівельні конструкції та паралельно відновлюють димовентиляційні канали.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
10: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Новалайн.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати
1: Увага.
0: Стежку,
1: Поїдем
0: смалити халявки
1: триває.
0: Означає
1: Залишайтесь
0: одне
1: укритті.
0: Залицятися.
1: Спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а справжні оксами.
2: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова.

0: компанія відчайдушно намагались зупинити час, але не вдалося, принаймні цього разу. До нових спроб готуйтесь у наступній годині, але спершу послухайте актуальні новини. З вами була RJ Ліфі. Почуємо завтра по обіді. Надалі зустрічайте запальну RJ-яну. На годиннику.
1: Нова Лайм. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
0: РФ готує фейкові вибори на окупованих територіях. Генпрокурор Кравченко не братиме участі у засіданні парламентської мережі ПАРЄ. Цього тижня Єврокомісія запропонує закон ЄС про безпеку дітей в інтернеті. У Києві вмикатимуть режим світлофорів усім червоним під час хвилини мовчання. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Служба безпеки України закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних виборах, які Росія планує провести з 18 по 20 вересня. У відомстві нагадали, що за організацію та проведення таких псевдовиборів передбачена кримінальна відповідальність. Про це повідомили у СБУ. За їхніми даними, окупаційні адміністрації РФ під керівництвом кураторів із Москви планують залучати жителів тимчасово окупованих територій до чергового фейкового голосування. Генпрокурор Руслан Кравченко або представники його відомства не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. Про це повідомила речниця ПАРЄ Наталі Барджеліні. Раніше Суспільному стало відомо від джерел у владі, що генпрокурор Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижу для того, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Він підписав його на 5 днів із 13 вересня. Єврокомісія 17 вересня запропонує закон ЄС про безпеку дітей в інтернеті, який становить мінімальний вік для користування соцмережами по всьому Євросоюзу. Про це пише політико, журналісти якого отримали в розпорядження частину підготовчих документів. За даними медіа, пропозиція передбачатиме єдиний для всього ЄС мінімальний вік, а також вимоги, щоб онлайн-продукти від початку розроблялися з урахуванням безпеки дітей. У Києві відзавтра вмикатимуть режим світлофорів усім червоний під час хвилини мовчання. Щодня о 9-й годині на світлофорах у столиці одночасно вмикатимуть червоне світло для авто, пішоходів та велосипедистів. На цей час також зупинятиметься наземний громадський транспорт. Із 15 вересня такий режим працюватиме на 18 світлофорах у центрі Києва, а згодом його поширять на інші ділянки, де це технічно можливо. Під час повітряної тривоги режим усім червоний не працюватиме.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 90.

0: 94 копійки.
1: Про погоду.
0: 15 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну
2: Увага.
0: Погоду. На півночі похмуро та можливі дощі. У повітрі плюс 18 в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачаються невеликі дощі. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме. У повітрі до плюс 20 градусів в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
2: Заряджаємо.

0: вечірки тільки починаються, а позитив знову мав рацію. Платівка крутиться, робота працюється, а кава заварюється. Тож нехай все тече за планом. Зараз час маленької перерви, а після неї ви тарісяєте Альону Маргалієва разом з гітом «Фанат» для вас.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
1: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо. Зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
1: Nova Line.

0: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній».
1: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: Касту випустив свій найбільший клубний гіт «Рейв'ю» ще 2012 року. Слів там небагато, сенс теж простий, а от музика вже майже ностальгічна. Хто тусив, тоді все пам'ятає. На середині години не йдемо далеко. За хвилину відома робота нульових від гурту «Антитіла» для вас.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Це перша частина музичної трилогії «Монатіка» під назвою «Тому що». Саме в ній ми побачили весілля Коли Дантеса. Ну, а от нещодавно співак запрем'єрив вже другу роботу з цієї серії. Що було там, слухайте в етері так само уважно, як і після перерви «Гід нульових». «How did you know» від Кертіса Мантроніка та Камонікса. З ними згадаємо молодість уже за 4 хвилини на новолайні.
2: Регіональні новини.
3: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 7 населених пунктах Харківської області. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. У Харкові назвали кількість пошкоджених об'єктів через російські удари. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Регіональні новини.
3: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 7 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, зокрема немовля. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 157 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 362 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак. Загарбники намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Козача Лопень, Гравське, Волохівка та біля Лиману і Стариці. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 3 рази, проводячи штурмові дії в напрямку населеного пункту Ківшарівка. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 216 залучень та знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 245 саперів та 90 одиниць техніки ДСНС. Нагадуємо, що під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація населення. Загалом із громад області евакуювали 60 746 жителів, серед яких 5 777 дітей та 2 074 особи з інвалідністю. Близько 30% об'єктів культурної спадщини та понад 370 закладів соціальної інфраструктури пошкоджені у Харкові внаслідок російських ударів. Найбільше руйнувань зазнали заклади освіти та медицини. Про це стало відомо зі стратегії розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року, яку ухвалили на позачерговій сесії міськради. У сфері культури пошкоджені 49 із 122 комунальних закладів. Також внаслідок ударів РФ була пошкоджена інфраструктура центрального парку, атракціони, будівлі та зелені насадження, сказано у документі. За даними стратегії, найбільше серед комунальної інфраструктури Харкова постраждали заклади освіти та медицини. Також через удари РФ зазнала втрат спортивна інфраструктура міста. Делегація сенаторів Сполучених Штатів Америки, представники ЮНІСЕФ відвідали Харків. У місті побували сенатори Том Тілі, Джон Р. Кертіс, Алан Армстронг, координатор роботи польових офісів представництва ЮНІСЕФ в Україні Кенан Маді та інші. Перший заступник міського голови Олександр Новак ознайомив гостей з роботою метрошколи, облаштованої за підтримки ЮНІСЕФ на станції метро 23 серпня. Там сенатори поспілкувалися зі школярами, американські конгресмени запевнили в готовності продовжувати допомагати Харкову та Україні. 11-13 вересня харківська команда «Локомотив 1945 Академія» взяла участь у першому етапі Кубка України з волейболу та продемонструвала характер, командну єдність та справжню спортивну стійкість. Упродовж 3 ігрових днів харківські волейболісти здобули 3 перемоги у 3 матчах. Вітаємо гравців та тренерський штаб команди «Локомотив 1945 Академія» з чудовим результатом і бажаємо впевнено продовжувати боротьбу за головний трофей змагань. За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 93 копійки. 15 вересня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
2: Регіональні новини.
4: Харків сьогодні. У Харкові триває прибирання та впорядкування приватного сектору. Впродовж тижня працівники підприємства «Благоустрій» навели лад на території 4 районів міста – Немишлянського, Київського, Індустріального та Холодногірського. Комунальники прибирали та провели санітарне очищення понад 250 вулиць, скосили траву і впорядкували дитячі майданчики. Крім того, фахівці ліквідували стихійні звалища. Загалом з місць накопичення сміття та прибудинкових територій вивезли майже 5 тисяч кубометрів побутових відходів і зрізаних гілок.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Чача – цей алкогольний напій і запальний танок. Про що саме співає Оля Полякова – обирайте самі. А головне – не губіться в ритмах понеділка і йдіть в ногу з часом. У новій годині для вас спочатку новини, а потім гарячі вечірні тер в компанії RJ Ани. Наразі.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора. РФ готує фейкові вибори на окупованих територіях. У ДТП в Україні загинув військовий Великої Британії. У Києві вмикатимуть режим світлофорів усім червоний під час хвилини мовчання. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі випуску.
1: Головне в деталях.
5: Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора України. Йдеться в указі на сайті Офісу президента. Причини відсторонення в тексті документа не зазначені. Додамо, що це сталося після того, як раніше цього дня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Служба безпеки України закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних виборах, які Росія планує провести з 18 по 20 вересня. У відомстві нагадали, що за організацію та проведення таких псевдовиборів передбачена кримінальна відповідальність. Про це повідомили в СБУ. За їхніми даними, окупаційні адміністрації РФ під керівництвом кураторів із Москви планують залучити жителів тимчасово окупованих територій до чергового фейкового голосування. В суботу 12 вересня внаслідок дорожньої аварії в Україні загинув військовослужбовець Великої Британії. Про це повідомила Міноборони країни. Там кажуть, що родину загиблого вже поінформували. Родичі попросили надати час перед оприлюдненням подробиць інциденту. Чим займався загиблий військовий в Україні, у відомстві не уточнили. Раніше британський уряд підтверджував присутність невеликої кількості своїх військових в Україні для підтримки ЗСУ, а також для охорони британського посла та інших дипломатів у посольстві в Києві. У Києві від завтра вмикатимуть режим світлофорів усім червоний під час хвилини мовчання. Щодня о 9 годині на світлофорах у столиці одночасно вмикатимуть червоне світло для авто, пішоходів та велосипедистів. На цей час також зупинятиметься наземний громадський транспорт. Із 15 вересня такий режим працюватиме на 18 світлофорах у центрі Києва, а згодом його поширять на інші ділянки, де це технічно можливо. Під час повітряної тривоги режим усім червоний не працюватиме.
1: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 94 копійки.
1: Про погоду.
5: 15 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмуро та можливі дощі, у повітрі плюс 18 в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачаються невеликі дощі, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме, у повітрі до плюс 20 градусів в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Jack Style and John. What are we gonna do?

0: трішки Трінчер стала справжнім літнім саундтреком, але восени хочеться скоріше два кухлі гарячого глінтвейну або трошки палкого кохання. Що ж робити, якщо вогник згас, або іншими словами Боїнг давно сів, дізнаємось від Рофії в роботі 747.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Но только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
9: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь. Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
2: Із присмаком музики.
1: Присмаком музики.
2: На Nova Line. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: літа 2026, сеньорита та Маргарита. Наші іспанські танцювальні мотиви, які на екваторі години лунають від Тома Соди та Дубків. З ними чимчукуємо другу частину музичної години. Зустрінемось за хвилину з треком «Знаєш» від Віталія Козловського. Це його ліричне бачення вірша Івана Франка.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту.
3: Увага!
2: Обирай професіоналів! Обирай 77!
3: Залишайтесь в укритті!
2: Деталі за номером телефону.
3: Та порядок.
2: 8095-133-6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Нова Лайн. 17 до 19 та з 20 до 22. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: Класика 80-х залунала у новій версії Рафа та The Colors. Трек зарідила, бо українською загадка дійсно залишає по собі багато питань. Але запевняю, що після перерви на вас чекає новий музичний подих. Соня Кей та її ніжна робота крихітка лише за кілька хвилин на Nova Line FM.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 7 населених пунктах Харківської області. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. У Харкові назвали кількість пошкоджених об'єктів через російські удари. Біля мікрофону Вадим Хасанов про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків і 7 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, зокрема немовля. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 157 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 362 людини. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак. Загарбники намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Козача Лопень, Гравське, Волохівка та біля Лиману і Стариці. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 3 рази, проводячи штурмові дії в напрямку населеного пункту Ківшарівка. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 216 залучень та знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет. Наразі на Харківщині працюють 40 піротехнічних розрахунків, 245 саперів та 90 одиниць техніки ДСНС. Нагадуємо, що під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація населення. Загалом із громад області евакуювали 60 746 жителів, серед яких 5777 дітей та 2074 особи з інвалідністю. Близько 30% об'єктів культурної спадщини та понад 370 закладів соціальної інфраструктури пошкоджені у Харкові внаслідок російських ударів. Найбільше руйнувань зазнали заклади освіти та медицини. Про це стало відомо зі стратегії розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року, яку ухвалили на позачерговій сесії міськради. У сфері культури пошкоджені 49 із 122 комунальних закладів. Також внаслідок ударів РФ була пошкоджена інфраструктура центрального парку, атракціони, будівлі та зелені насадження, сказано у документі. За даними стратегії, найбільше серед комунальної інфраструктури Харкова постраждали заклади освіти та медицини. Також через удари РФ зазнала втрат спортивна інфраструктура міста. Делегація сенаторів Сполучених Штатів Америки, представники ЮНІСЕФ відвідали Харків. У місті побували сенатори Том Тілі, Джон Р. Кертіс, Алан Армстронг, координатор роботи польових офісів представництва ЮНІСЕФ в Україні Кенан Маді та інші. Перший заступник міського голови Олександр Новак ознайомив гостей з роботою метрошколи, облаштованою за підтримки ЮНІСЕФ на станції метро 23 серпня. Там сенатори поспілкувалися зі школярами, американські конгресмени запевнили в готовності продовжувати допомагати Харкову та Україні. 11-13 вересня харківська команда «Локомотив 1945 Академія» взяла участь у першому етапі Кубка України з волейболу та продемонструвала характер, командну єдність та справжню спортивну стійкість. Упродовж 3 ігрових днів харківські волейболісти здобули 3 перемоги у 3 матчах. Вітаємо гравців та тренерський штаб команди «Локомотив 1945 Академія» з чудовим результатом і бажаємо впевнено продовжувати боротьбу за головний трофей змагань. За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 93 копійки. 15 вересня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив на форумі Ялтинської європейської стратегії. Вперше за 22 роки існування цієї міжнародної платформи спікером заходу став мер міста. Під час панельної дискусії щодо готовності України до зими Ігор Терехов поділився досвідом підготовки Харкова в умовах постійних обстрілів. За його словами, місто зменшує залежність від великих об'єктів енергетики, встановлює когенераційне обладнання і мобільні котельні, а також впроваджує системи накопичення енергії. Мер наголосив, що ключовим чинником стійкості є підготовлені люди і чітка координація аварійних бригад після ворожих ударів.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: З цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.
10: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Нікуди не згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: На згадку про кохання, поцілунки та обійми позитив залишає нам свої хітові спалахи у реміксі «Basin and Bloodless». А я ж знаю ще один спосіб запам'ятати важливі моменти – написати про них. Настав час вечірнього вокзалу бажань з Алексом Крашем. Тут з вами була RJ Anna.
1: В Україні 19.01.
2: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно трактування ваших мобільних номерів.
1: Залишайтесь в укритті.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.
1: Підбій повітряної тривоги.
2: Головне в деталях. Підсумки.
1: Перевірити стан.
0: У Кремлі схвалили заклик Трампа до ЗСУ припинити удари по НПЗ Росії. Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора. В Україні тестують нові перехоплювачі дронів проти реактивних шахедів. РФ почала застосовувати керовані авіабомби, які можуть долітати до Одеси. Україна візьме участь у Євробаченні 2027. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
0: У Кремлі вітають заклик президента США Дональда Трампа до України припинити удари по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального. Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков. Водночас він відмовився відповісти, чи готова Росія також утриматися від ударів по економічній інфраструктурі України. Напередодні Трамп заявив, що Зеленський має припинити удари по об'єктах виробництва дизельного пального в Росії, оскільки це, за його словами, призводить до дефіциту цього виду пального. Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України. Йдеться в указі на сайті Офісу президента. Причини відсторонення в тексті документа не зазначені. Додамо, що це сталося після того, як Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькі до керівника САП Олександра Клименка. Україна випробує нове покоління перехоплювачів для захисту від реактивних російських шахедів. Влада працює над прискоренням розробки та виробництва таких систем. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Кроки, які можуть пришвидшити отримання результату, Зеленський обговорив із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. За словами президента, фінансову основу для цієї роботи вже забезпечили. Російські військові почали застосовувати керовані авіабомби, які можуть долітати безпосередньо до Одеси. Раніше такі боєприпаси фіксували переважно в інших районах області. Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що для Одещини загрозу становлять, зокрема, боєприпаси на базі авіабомб масою 250 та 500 кілограмів. За його словами, удосконалення модулів та використання реактивних прискорювачів збільшило дальність польоту окремих боєприпасів до понад 120 кілометрів. Саме це створило загрозу їхнього застосування безпосередньо по Одесі. Україна буде представлена на 71-му пісенному конкурсі Євробачення. Суспільне мовлення підтвердило участь. Зазначається, що Україна буде проводити нацвідбір за складної безпекової ситуації і можливих викликів зимового періоду. Саме тому його формат буде змінено. Додамо, що 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії, а місцем проведення стане прибережне болгарське місто Бургас. Півфінали відбудуться 11 та 13. Травня. Гранд-фінал 15 травня. На новому спортивно-розважальному майданчику «Арена Бургас».
2: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 94 копійки.
2: Про погоду.
0: 15 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмуро та можливі дощі, у повітрі плюс 18 в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачаються невеликі дощі, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме, у повітрі до плюс 20 градусів в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла. На цьому все. Юлія Ловтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.

0: Бажань. Просто зараз.
1: Понеділок. Позаду вихідні. Вересень же повністю увійшов в свої права, а це означає, друзі, лише одне. Настав час трохи уповільнити цей божевільний темп початку тижня і видихнути. Наступна година нашої хвилі належить виключно вам, адже ми починаємо програму за вашими замовленнями «Вокзал бажань». Сьогодні ми працюємо в режимі повного інтерактиву, ну, як завжди. Хочете передати привіт колегам, які разом з вами досі на роботі? Надіслати найтепліші слова кохання людині? Пишіть нам у Viber та Telegram за нашим номером телефону або дзвоніть на нього. З нашого сайту відправляйте привіти на нашу пошту, залишайте повідомлення під постом на нашій сторінці в Telegram. Мене звати Алекс Краш. Давайте разом зробимо цей вечір понеділка затишним і позитивним.
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня. Зв'язки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на радіо Нова Лайф.

0: почули від гурту «Казка» свій рідний заклик до дівчат. В цьому треку пісня «Сміливих дівчат», але наших слухачок закликати до сміливості не потрібно. І ось тому свідчення їх повідомлення. Добрий вечір, величезний привіт моєму Іллі. Вітаю тебе з успішним днем на роботі. Вечеря чекає на свого героя. Дружина Вікторія підписалася під цим привітанням. Далі, хочу підтримати свою колегу Альону, яка ще досі на роботі. Альонка, це не кінець світу, прорвемося. Лови мій позитив. Олена підтримала свою колежаночку тут на роботі. А нас на триххвилинну вечірку запрошує Гросу в треку «Малинові вуста».
1: Час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Наша станція вокзал побажай.
1: На Нова Лайн.

0: сказала напрямок всім неприємним моментам в житті Гросу цим треком «Малинові вуста». Ну, з вустами ми розібралися, а ось оченята налаштувати нам допоможе Ірина Білик. За 4 коротенькі хвильки треком «Не ховаю очей». Далі у продовженні «Туда нова лайн». Нагадаю, вокзал бажань триває.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
10: Нова лайн.

0: Ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі «Новалайн». Вокзал бажань!

0: кажуть, що скромність людину прикрашає, але у відносинах ця якість іноді заважає в комунікації з коханою людиною. Як заповідала класик нашої естради Ірина Білик в цьому треку «Не ховай очей», ви цього і не робите, і передаєте свої відчуття і почуття вашим рідним і близьким. Привіт моєму найкращому далекобійнику Арсену. Сумую, чекаю і тримаю за тебе кулачки. Діана підписалася. Далі ще одне повідомлення з пошти нашої. Передаю привіт своєму Денису. Деня, зав'язую з роботою, чекаю тебе на каву. Анжела. І ще одне. Надсилаю палки обійми своїй донечці Христині. Пишаюся тобою, моя розумниця. Мама Наталя Сум підписалася під цим привітанням. Дякую всім, хто ділиться своїми емоціями і рідними, і з рідними, і з усіма слухачами. Ця атмосфера, як ніколи, нам потрібна в нашому сьогоденні. Ну, а як будувати свій власний рай, поділиться головний прораб в цій справі Клавдія Петрівна. Треком «Академмістечко».
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: між пристрастю та розчаруванням один крок – це реальність всіх відносин. Про такі моменти почули від співачки Кейра в треку «Сюр». Від сюрреалізму переходимо до реалізму, а саме до ваших повідомлень. Великий привіт усій нашій вечірній банді на спортмайданчику в Покровському. А саме Кірі, Жеці та Дімону. Пацики, сьогодні було круте тренування, від святика прийшло це з Кривого Рогу. Вечірній привіт моїй найкращій подрузі та Мілі. Міла, дякую за твою пораду, чоловік в захваті. Гарного тобі вечора, обіймаю. Оксана підписалася. Сподіваюся, порада стосувалася зачіски. Якщо ні, то крутіть кучері, Оксана, і терміново разом з гуртом «Столиця» під їх трек «Кучері».
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: Якщо побачили таке собі накручене, то знаєте, то дівчина небезпека. Ось така логіка виходить з цього треку Гучери від хлопів з гурту «Столиця». Якщо допомога при цьому знадобиться, до кого звертатися за одну хвильку, розкаже Уляна Шуба в треку «Ой, мам».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Двійна порція ретроманії на Нова Лайф. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Вокзал бажання на радіо Нова Лайф.

0: Оці нескінченне питання, хто я тобі, почули знову в треку «Ой, мами» від Уляни Шуви. А вам, друзі, хочу нагадати, що це триває програма на ваші замовлення «Вокзал бажань» тут на Новалайн. Можете продавати ваше привітання рідненьким, близеньким у наш Viber та Telegram за нашим номером телефону, або дзвоніть на нього. З нашого сайту можете відправляти привіти на нашу пошту, залишати повідомлення під постом на нашій сторінці в Telegram-каналі. Наступні повідомлення, і ось з днем народження. З днем народження від усього серця бажаю тобі безмежного щастя, наш Костянтин. Міцного здоров'я та гармонії в душі. Нехай кожен день приносить привід для щирої усмішки, а поруч завжди будуть надійні друзі та люблячі люди. Нехай усі твої заповітні мрії збуваються легко та вчасно, а життя буде наповнене яскравими фарбами, затишком і добробутом. Юлечка підписалася під цим. Далі. А далі привітання ще для Оксани. Оксана, моє серце б'ється в унісон з тобою, ти мій всесвіт, мій спокій і моє натхнення. Твій Максим підписався під цим привітанням. Ну, а щоб від тахікардії Максим в лікарню не потрапив, вітамінний курс зараз пройдемо від вітамонатіка. Ну, тобто від монатика композиція вітамін Д. Залі продовжить наш етер.
1: Вокзал бажань на радіо Новалайн. Дай мені

Просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: привітань. 068-728-2838. Можна вайбер або ватсап.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Щасливі люди, яким все до лампочки. Їх вайб і продемонстрував Паші в своєму хіті «До лампочки». Що не до лампочки, та це наші близькі для нас, а ваші листи до нашого етеру, тому підтвердження. Ось воно. Оленко, дякую тобі за кожен день разом, за твою ніжність і турботу. Люблю тебе, твій Артем. Моя чарівна Христенько, ти моє найбільше щастя і моє майбутнє. Шалено кохаю тебе, твій Андрій. Ну, а підтвердять шаленість слів Андрія за 4 хвилинки Алан Уокер в парі з Абою Макс з треком «Fate».
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Харкова Ігор Терехов взяв участь у презентації воєнно-історичного нарису про харківський контрнаступ, який відбувся в Києві. Під час виступу мер наголосив, що звільнення області стало психологічним переломом для всієї країни. А запеклі бої та оборона міста змінили дух харків'ян. За його словами, якщо навесні 2022 року в місті залишалося трохи більше 300 тисяч мешканців, то зараз Харків налічує вже близько 1,5 мільйона жителів. Ігор Терехов подякував силам оборони за подвиг і підкреслив, що вистояти в перші дні повномасштабної війни вдалося завдяки єдності військових, міських служб, бізнесу та звичайних містян.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня починається старе бабине літо, яке триває аж до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь і зима будуть теж теплими. Якщо сухо, то й осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо!

0: А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.
1: Час привітань.
2: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Наша станція, вокзал, побажай.
2: На Нова Лайн.

0: красива балада, присвячена Леонорі, пролунала від Чіва. Порвав творець залишки душі і пішов. Але його справу у нас тут підхоплюють Дмитро з Одеси і Ігор з Харкова. І ось їх повідомлення. Іринко, моє почуття до тебе глибше, ніж Чорне море в Одесі. Палкіше, ніж Південне сонце. Міцно цілую, твій Дмитро, Одеса. Танюшо, кохана моя, ти моя тиха гавань, мій затишок, моя найбільша любов, твій Ігор з міста Харкова. І хоча в Харкові моря нема, але гавань там, бачите, є. Друзі, почуття – то нескінчене паливо для нашого перпетум мобілі. Пару галонів бензинчику зараз отримуємо від Івана Наві.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайф.

0: запалав окситоцин, розпалив його Іван Наві. Закінчується вечірня програма «Понеділка». На ваші замовлення «Вокзал бажань». І останні повідомлення ось від вас. Натусико, наша любов така могутня, така красива. Ти моє все. Кохаю. Твій Олександр. Моя прекрасна Марічко, ти моя муза, мій затишок, моє майбутнє. Романтик. О, кохаю тебе понад усе. Твій Ярік. От і все, любі друзі, закінчилася програма «Ваше привітання, вокзал бажань». Я вам бажаю гарного вечора, на все добре, папа з вами був цієї години, Алекс Краш. Почуємося.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: За київським часом 20 година.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь у хаті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Барви музики Nova Line в твоєму місті.

0: 89.1. Миколаївка 98.4. Лінія хітового настрою Нова Лайн. Головне в деталях. Підсумки.
1: У Кремлі схвалили заклик Трампа до ЗСУ припинити удари по НПЗ Росії. Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора. В Україні тестують нові перехоплювачі дронів проти реактивних шахедів. РФ почала застосовувати керовані авіабомби, які можуть долітати до Одеси. Україна візьме участь у Євробаченні 2027. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Кремлі вітають заклик президента США Дональда Трампа до України припинити удари по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального. Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков. Водночас він відмовився відповісти, чи готова Росія також утриматися від ударів по економічній інфраструктурі України. Напередодні Трамп заявив, що Зеленський має припинити удари по об'єктах виробництва дизельного пального в Росії, оскільки це, за його словами, призводить до дефіциту цього виду пального. Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України. Йдеться в указі на сайті Офісу президента. Причини відсторонення в тексті документа не зазначені. Додамо, що це сталося після того, як Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькі до керівника САП Олександра Клименка. Україна випробує нове покоління перехоплювачів для захисту від реактивних російських шахедів. Влада працює над прискоренням розробки та виробництва таких систем. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Кроки, які можуть пришвидшити отримання результату, Зеленський обговорив із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. За словами президента, фінансову основу для цієї роботи вже забезпечили. Російські військові почали застосовувати керовані авіабомби, які можуть долітати безпосередньо до Одеси. Раніше такі боєприпаси фіксували переважно в інших районах області. Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що для Одещини загрозу становлять, зокрема, боєприпаси на базі авіабомб масою 250 та 500 кілограмів. За його словами, удосконалення модулів та використання реактивних прискорювачів збільшило дальність польоту окремих боєприпасів до понад 120 кілометрів. Саме це створило загрозу їхнього застосування безпосередньо по Одесі. Україна буде представлена на 71-му пісенному конкурсі Євробачення. Суспільне мовлення підтвердило участь. Зазначається, що Україна буде проводити нацвідбір за складної безпекової ситуації і можливих викликів зимового періоду. Саме тому його формат буде змінено. Додамо, що 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії, а місцем проведення стане прибережне болгарське місто Бургас. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал 15 травня на новому спортивно-розважальному майданчику «Арена Бургас».
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 94 копійки.
0: Про погоду.
1: 15 вересня в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі похмуро та можливі дощі, у повітрі плюс 18 в середньому. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 22 максимально. На заході передбачаються невеликі дощі, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході також місцями дощитиме, у повітрі до плюс 20 градусів в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, на термометрі до 20 тепла. В цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Увага!

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novoline Radio Station.

Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Протягом дня в етері Nova Line. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Осінь. І з присмаком музики.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
4: Характер осені в кожній пісні «Новалайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Нова Лайн Радіо.
0: Осінь із присмаком музики.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: англоязичним релізом наразі потішила співачка Кула. Її нова музична робота має назву «Під стоп». І за словами виконавиці, це трек про сильне тяжіння двох закоханих людей. Коли хочеться взяти паузу, щоб побути лише удвох. Але головне, що виділяє цей трек серед інших робіт Кули – експериментальне звучання. У роботі «Під стоп» поп-музика поєднана з елементами соулу, госпелу та джазу. Тож пропоную послухати це цікаве звучання від Кули.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Служка на Nova Line.
1: У роботі під стоп зараз почули спокусливу та грайливу сторону Коли. І це амплуа точно пасує виконавиці. Окрім цього, під стоп став першою частиною трилогії Коли про різні етапи кохання. Тож скоро на нас чекають нові музичні історії. А тут з вами була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Це Nova Line.
0: Радіо Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
0: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
3: А можна з

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько, і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Кочовик і верблюд». Автор давньогрецький, байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Правився якось кочовик із верблюдом у далеке селище. Сонце пекло немилосердно. Бідолаха втомився, вмивався потом і геть засапався.
2: «Ну, потерпи трохи»,
1: – каже верблюд.
2: «Ось дістанемось оази, сядеш у холодочку та й спочинеш. Дивись на мене, я ж не нарікаю на спеку, а на мені ще й нав'ючина. Стільки! О!»
1: «Правда твоя», – зихнув кочовик. «Тільки ходімо швидше, добре?» Довго простували вони рівниною, аж ось добулися до гори. Її треба було подолати, щоб досягти оази. Важко підійматися в таку спеху, тож кочовик ступав угору смутний-присмутний. Але як вибралися на вершину і почали спускатися, повеселішав.
3: Такий вилізли, а спускатися куди легше, ніби ж.
1: Верблюд мовчав, кочовик озирнувся.
3: «Ну хіба ж ні?»
1: – перепитав.
3: «Тобі що більше до вподоби? Дертися на гору чи спускатися з гори?»
2: «Я залюбки пройшов би іншою дорогою, довшою, але рівною. Чому ти про неї забув?»
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Не бійся шляху будь-якого, а бійся глузду дурного. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:00.

нема, чи черга моя не дійшла, замість мене там ви, а не я.

Це Нова Лайн. В Україні 22 година.

0: tried to take my crown, they whispered lies. They tried to break me, but I would not give in. My sins are my savior.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Лінія хітового настрою.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: in the mix. Mix. Let's get moving.
1: Увага! Політичне бура триває. Залишайтесь в укритті.

0: panapistas de meña caliente. Subes, flores sin pena, la noche está buena, mete candela, se pega como antena.
1: Увага! Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.